jo ta se len ji de dam la da cha kyo jo le ye ka ka ta nyo ka ta nyo cha che jo por ga bo mo nyo

ya tajera mahambo apo ye longela tu tere chem chu apo ye meche da ya nyawa tere apo ye pejela da choro ya